ke mā o runga hake ho wholofola I ho huawhata katoa pe pea e he aho ne utangi ai koe pea e he aho ne utangi ai nā ki tari au mō whaka mālohi aki au ai mālohi hoku lau mārie e eiki whaka mālohi ke te koe ai ngāhi tu I katoa pe o mamani o ka nauka whanongo ki ngāhi wholofola o ho fufunga I o te uhiwa I ngāhi hala o eiki he okulahi e nau nau a hono nau nau koe mo oni oku mā olunga e eiki ia ka oku ofa ia ki anga vai vai ka oku ilo e ia a e lau kau I he mama o niongo e ku eve eva I he rotolotonga o e mamahi te ke whakakea ke au te ke mawhao atu honi mā ke ta ofi ki he ita a hoku ngāhe whiri pea koho ni matō matau tēne whakamu ui au e whakahau haoa e eiki a ia oku kau ki a te au ko o alofa e eiki oku tolonga o ta ngata o ana kiri aki e ngāhi ngā aue o nima o ou Gloria ki ta mai, moe alo, moe lau maare maanioni, I o ta wange ki hangi kono Gloria I mua, Gloria ahoni, moe aho tope o ta ingata. Amen. Ko e tau maanioni ko ia ki he wikeni, ai tope ai maanioni o e ahoni ko sangato plenato o Clevo. O ku maare foki ko hi kato tako ni na tupu e aho wanoa a kosi, hongofulu hi wanoa kono hingoa I he whakalatina amatui whuka whakalatina ia Bernardus Clare Valensis pea I he ne KCIP na na nofo peo o whakau kau ki he mu ui koeni mā oni oni ta te whito e ngahi whaingataa o e ahoia ko ia na iai pe amu hono hono toko ua pe pe a whakauri I e na whanonga nena hoko whakatolo ua pe tala hai siasi ko e ango mā oni oni piko saint I e hono ta ua ua e whahinga I li fia ki he alunga koe o mamani o e ahoia koe ia koia mono whanga te hina e toko tolu pia mona unga hi kau ngā mea kehekehe e toko wanima na nau hu katoa ki he monasterio o Sido ko ene tamai pia moe taha o e whangatau te hina ape na na toi omi mo ki nga waia ki mo yangi o kawatu o hu ki mo ui whaka mo ni ke ia koe ni mana foki koe mo ui koe ni kuna uri aki katoa e ngahi koloa o mamani pe nao mo ui whaifo mamahi kamata he wha pongpongi e nao a o lotu pe mo hu whaki nao nofo pe whae ngahi ngā ui ke kehe ke tauhi aki ki nao tōru ke nao mo ui ka koe mea lahi koe ke nao lava o lotu mo whai whakamamahi koe uhi koe angahala a mamani pea upehene kai fuoloa ku au ae monasterio ia koe o Clevo ki he toko fitungi au pena e Te kau atu mo e hou e kwhawhine ia, mo ta mai ki ke I ki e toko te au ono o fulu, na na hu ki nga tolu, pe ato e whakatu urewa mo e aptapo o ia ki e hou e kwhawhine, toko te au ono o fulu. Pe a koe ngahi whakatu tu mo ngahi whalerei, na e whai he tu ia e aha ko ia, ne lava ai e whainga koe ni o nau hohoa teipe a e nau mo ui pe a whakawhe I ke nau
o te nanofei loto loto da tāpeka te malanga e foki pe